Malo mo la Maria ho eki lele ya tono pe bo ulangi ko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba hen ala to tonga ta do mo to ku ai fo ta en ke to ta ha yu ko ye ta wi from a to ai ai la Maria ho eki lele ai ha ta glotu e be lele ya tonga mo ulangi ko to wa ke ai pol ko la mata la mo lele ai ba hen ala to tonga Fama fola tua polo kalamani, ihe po saa patiko tua pei, ihe taimi fi.